0: Raposa.
1: Olha lá, lá, angifuni asaya ku next. Next.
2: Funa nje juice namanzi.
1: Amanzi. Hayi.
3: Nanje wazukebiza. No, nice.
4: Ngisikiza. Ngisikirwa FM.